0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: În 2026, Ilfovul este conectat la toate drumurile de mare viteză. Este concluzia unei analize pe infrastructura rutieră construită în ultimii 6 ani. Într-o informare postată pe pagina Consiliului Județean Ilfov, președintele instituției explică: 540.000 de locuitori pe date, de 2 ori mai mulți cetățeni în teren. O dezvoltare accelerată a configurației județului, la care administrația locală trebuie să răspundă cu soluții rapid în teren. Soluții pentru 10.000 de familii care tranzitează Ilfov-București spre școli, grădinițe, serviciu. Ce am făcut în ultimii 6 ani? Am construit de la zero și am reabilitat drumuri județene care fac legătura între marile orașe și localitățile din Ilfov. Este cazul drumului județean DJ100 Otopeni-Tunari sau drumului județean DJ401A, drum care leagă numai puțin de 6 localități din sudul Ilfovului și drumului de legătură DJ301. O familie care locuiește în estul județului, în Brănești, Cernica, Petrăchioaia, are la dispoziție DJ100, curând și DJ301. Are puncte cheie prin care ajunge pe A2, pe A0 și pe centura capitalei. Astfel, timpii de trafic sunt reduși semnificativ. În Ilfov avem și A0. Prin deschiderea primelor tronsoane din autostrada Bucureștiului, pe sud-estul și vestul Ilfovului, județul s-a conectat la toate drumurile de mare viteză și permite o deplasare eficientă către punctele cheie. Este analiza realizată pe date din teren a liderului Ilfovului. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
3: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: În 2026, Ilfovul este conectat la toate drumurile de mare viteză. Este concluzia unei analize pe infrastructura rutieră construită în ultimii 6 ani. Într-o informare postată pe pagina Consiliului Județean Ilfov, președintele instituției explică: 540.000 de locuitori pe date, de 2 ori mai mulți cetățeni în teren. O dezvoltare accelerată a configurației județului, la care administrația locală trebuie să răspundă cu soluții rapid în teren. Soluții pentru 10.000 de familii care tranzitează Ilfov-București spre școli, grădinițe, serviciu. Ce am făcut în ultimii 6 ani? Am construit de la zero și am reabilitat drumuri județene care fac legătura între marile orașe și localitățile din Ilfov. Este cazul drumului județean DJ100 Otopeni-Tunari sau drumului județean DJ401A, drum care leagă numai puțin de 6 localități din sudul Ilfovului și drumului de legătură DJ301. O familie care locuiește în estul județului, în Brănești, Cernica, Petrăchioaia, are la dispoziție DJ100, curând și DJ301. Are puncte cheie prin care ajunge pe A2, pe A0 și pe centura capitalei. Astfel, timpii de trafic sunt reduși semnificativ. În Ilfov avem și A0. Prin deschiderea primelor tronsoane din autostrada Bucureștiului, pe sud-estul și vestul Ilfovului, județul s-a conectat la toate drumurile de mare viteză și permite o deplasare eficientă către punctele cheie. Este analiza realizată pe date din teren a liderului Ilfovului. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour, ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții, răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: În 2026, Ilfovul este conectat la toate drumurile de mare viteză. Este concluzia unei analize pe infrastructura rutieră construită în ultimii 6 ani. Într-o informare postată pe pagina Consiliului Județean Ilfov, președintele instituției explică: 540.000 de locuitori pe date, de 2 ori mai mulți cetățeni în teren. O dezvoltare accelerată a configurației județului, la care administrația locală trebuie să răspundă cu soluții rapid în teren. Soluții pentru 10.000 de familii care tranzitează Ilfov-București spre școli, grădinițe, serviciu. Ce am făcut în ultimii 6 ani? Am construit de la zero și am reabilitat drumuri județene care fac legătura între marile orașe și localitățile din Ilfov. Este cazul drumului județean DJ100 Otopeni-Tunari sau drumului județean DJ401A, drum care leagă numai puțin de 6 localități din sudul Ilfovului și drumului de legătură DJ301. O familie care locuiește în estul județului, în Brănești, Cernica, Petrăchioaia, are la dispoziție DJ100, curând și DJ301. Are puncte cheie prin care ajunge pe A2, pe A0 și pe centura capitalei. Astfel, timpii de trafic sunt reduși semnificativ. În Ilfov avem și A0. Prin deschiderea primelor tronsoane din autostrada Bucureștiului, pe sud-estul și vestul Ilfovului, județul s-a conectat la toate drumurile de mare viteză și permite o deplasare eficientă către punctele cheie. Este analiza realizată pe date din teren a liderului Ilfovului. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, asculți Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19, la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: În 2026, Ilfovul este conectat la toate drumurile de mare viteză. Este concluzia unei analize pe infrastructura rutieră construită în ultimii 6 ani. Într-o informare postată pe pagina Consiliului Județean Ilfov, președintele instituției explică: 540.000 de locuitori pe date, de 2 ori mai mulți cetățeni în teren. O dezvoltare accelerată a configurației județului, la care administrația locală trebuie să răspundă cu soluții rapid în teren. Soluții pentru 10.000 de familii care tranzitează Ilfov-București spre școli, grădinițe, serviciu. Ce am făcut în ultimii 6 ani? Am construit de la zero și am reabilitat drumuri județene care fac legătura între marile orașe și localitățile din Ilfov. Este cazul drumului județean DJ100 Otopeni-Tunari sau drumului județean DJ401A, drum care leagă numai puțin de 6 localități din sudul Ilfovului și drumului de legătură DJ301. O familie care locuiește în estul județului, în Brănești, Cernica, Petrăchioaia, are la dispoziție DJ100, curând și DJ301. Are puncte cheie prin care ajunge pe A2, pe A0 și pe centura capitalei. Astfel, timpii de trafic sunt reduși semnificativ. În Ilfov avem și A0. Prin deschiderea primelor tronsoane din autostrada Bucureștiului, pe sud-estul și vestul Ilfovului, județul s-a conectat la toate drumurile de mare viteză și permite o deplasare eficientă către punctele cheie. Este analiza realizată pe date din teren a liderului Ilfovului. Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
2: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să lite alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale, pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e Solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555. Hai zi, ce ai pățit?
1: Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM la seria de vară a redifuzărilor Ce ingușă și încăpușă. Astăzi ne amintim de regretatul profesor Mircea Coșa, a cărui analiză a situației economice a României și a tendințelor geoeconomice mondiale, făcută în 29 aprilie 2025, este în continuare la fel de actuală. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Am revenit, prieteni. Vă salut cu multă plăcere pe domn profesor Mircea Coșa. Domn profesor, ca și data trecută, îmi exprim bucuria că sunteți bine și sănătos.
2: Da, și mulțumesc mult, îmi pare bine că ne vedem. Da, slavă Domnului, sunt bine și vă mulțumesc mult pentru invitația care mi-ați făcut-o, pentru că e o perioadă în care avem de vorbit. E mult de vorbit și mult de înțeles.
1: Da. Haideți să începem cu asta, cu dezbaterea, să ne spuneți impresiile noastre, că urmează una în seara asta. Poate că ați urmărit-o, poate că n-ați urmărit-o, dar cel puțin ecourile le-ați văzut. Și lumea cred că e curioasă să vadă ce credeți despre dezbaterile prezidențiale.
2: Deci eu fac parte din categoria celor 10-15% care încă sunt nepotăriți.
1: Mă așteptam.
2: Deci mai aștept săptămâna asta să vedem ce se întâmplă.
1: Da, nu, și eu mă așteptam să fiți în categoria asta.
2: Da. Ce cer eu de la persoana care vrea să fie președinte? Să înțeleagă momentul în care suntem. Impresia mea este că nu s-a înțeles momentul în care suntem. E un moment extrem de important. Cuvântul poate e mare, dar să știți că pentru mine este un moment istoric. De ce? Pentru că România în ultimii 10 ani a făcut niște progrese extraordinare, mai mult decât oricare altă țară postcomunistă, după aderarea la Uniunea Europeană. Lucrurile mergeau foarte bine spre un pariu pe care România trebuie să-l rezolve până la urmă pentru generațiile care vin, și anume, care e pariu? Pariu este ca dezvoltarea României să fie cel puțin la nivelul potențialului de resurse pe care îl are. România este încă de acum 100 și ceva de ani categorisită de cei care erau atunci mai învățați și mai corecți în analize. Este o țară care nu-și valorifică resursele, nici într-un fel de calcul. Nu putem să trecem de 30-35% din resursele pe care le avem. Maghiarul spunea despre forfecele prețurilor și spunea într-o manieră foarte, foarte plastică, pentru un tractor care luăm din Germania dăm 25-30 de vagoane cu grâu. Deci lucrul ăsta arată că România are un pariu de făcut în istoria asta ei, și anume să ajungă să-și depășească condiția. Această depășire a condiției ar duce ca România să fie, eu nu zic pe locul 10, calculele mele arată că ar fi pe locul 7 și 9 în Uniunea Europeană în viitorii 10 ani, dacă ar proceda la atingerea acestui pariu. Lucrurile au mers bine până după pandemie, chiar foarte bine. România a ieșit din pandemie mai bine decât alte țări și a venit această nenorocire a anului 2024, care a blocat tot. A blocat tot și ne-a dus într-o groapă din care greu să mai ieșim. După părerea mea, groapa nu e atât de adâncă și nu e atât de negru dracu pe cât pare, dar asta o să vă spun mai târziu. În 2024 s-a întâmplat un fenomen pe care eu l-am spus mai mult, chiar la dumneavoastră. A spus politicul a sabotat economia. Politicul a făcut în așa fel încât în dorința de a obține o perpetuare a politicii pe care și a puterii pe care o are, a făcut niște greșeli și că aceste greșeli au semnat niște cheltuieli nesebuite, fără nicio acoperire, care s-au făcut în condițiile în care România avea o problemă de fond, și anume incapacitatea acoperirii consumului din producția internă, deficitul comercial. Eu plec de aici. O țară care are un deficit comercial reprezentând prin importul de 70%, dacă nu și mai mult, zic unii, pentru acoperirea nevoilor vitale, care sunt nevoi alimentare, nevoi energetice, nevoi de infrastructură, nevoi de bun de capital, 70%. Asta înseamnă că ești, de fapt, o țară fără potență economică, care trebuie să mergi mai departe ca să-ți realizezi pariul de care vorbeam. Ori în loc să mergi mai departe și să încerci să pui politica în slujba economiei, ai făcut tocmai invers. Anul 2024 a însemnat o debandadă fiscală extraordinară. Niște promisiuni pe la acoperire, marele eșec care până la urmă a dus la, pentru că eu așa cred că ăsta a fost unul dintre motivele pentru care domnul Ciolacu și domnul Ciucă n-au intrat în turul 2, și anume eșecul legii pensiilor, o minciună adusă la nivelul de propagandă. Toate lucrurile astea au făcut ca să aceste safodaje al creșterii care mergea să piardă un lucru foarte important, și anume încrederea populației. Nu se poate face economie fără populație. Eu sunt total de acord, la vârsta și la experiența care o am, sunt total în dezacord cu cei care lucrează în avantajul cifrelor. Uitați pe ce se întâmplă în analiza economică azi. Toți vorbesc de reducerea deficitului în cifre. Toți vorbesc de niște lucruri abominabile. Am auzit oameni de o mare valoare care spun că trebuie să ne întoarcem la curba de sacrificiu. Anilor 1933, știți ce înseamnă asta? Supă populară. Atunci se distribuia pe stradă supă la șomeri care erau, asta vrem să facem acum. De ce? Ca să respectăm o reducere cu 2% a deficitului, ca să fim în loc de 9-7%. Economia este o știință care lucrează pentru om, nu pentru cifre. Cifrele sunt instrument ca să poți să apere om. Cum poți să spui acum vom intra în recesiune? Zic unii, ați mâncat, ați băut, acum să plătiți factura. Asta spui populației României, populația României a mâncat și a băut și acum plătești factura. Tot populația României. De ce? Pentru că cei care meditează pe domnul prim-ministru au o teorie care funcționează pe termen scurt. Ori nu citesc, ori nu s-au pus la punct, ori nu se uită ce se întâmplă în alte țări, și anume...
1: Ori sunt foarte depășiți.
2: Da, atunci când mărești salariile și pensiile, pentru a da impresia că se trăiește mai bine, pentru a obține voturi, nu faci decât să te învârți într-un cerc vicios și să mărești deficitul. Deficitul bugetar este generat de structura economiei românești. În măsura în care economia românească nu produce cât consumă, ba din contră importă masiv, în măsura în care mediul de afaceri românesc nu e lăsat să contribuie la buget cum ar trebui și te împrumuți în fiecare zi, generezi deficit. Dacă tai cheltuielile, dacă s-o faci așa ceva, dacă s-o mai tăia pe aici pe acolo, dacă mai dai afară oameni, dacă te lauzi că nu mai cumperi imprimante sau nu știu mai ce, atunci asigur că poți să reduci deficitul, dar pe termen scurt, dar nu rezolvi problema. Generarea deficitului este structura. Ce trebuie să faci? O restructurare a economiei românești, a capitală, după părerea mea. Economia românești este declasată. De ce? Are o industrie care depinde periculos de contracte de la industria de auto și transport al Europei Occidentale, care nu merge bine, știm foarte bine. Ai o agricultură care produce, slavă Domnului, resurse materiale extraordinare, le plasează pe locul 2 sau 3 în Europa, la grâu, la floarea soarelui, la porumb, dar importi alimente, pentru că nu poți să le faci în țară. Ai resurse minerale, aproape la fel ca cum le are China sau alții, dar le dai altora ca să le folosească pe termen nelimitat. Ai gaz și nu-l folosești, tot auzim de acea moleculă de gaz care trebuie să iasă din Marea Neagră și tot nu iese. Și atunci când importi, orice creștere pe care o ai se duce la export, la import, la cei care ne exportă nouă. Deci până când nu rezolvi această problemă structurală, ne șocăm cu niște lucruri care par să fie reforme fiscale, mai ridici CTV-ul, mai ridici impozitul pe case, mai tai niște funcționari de pe aici de acolo, dar deficitul va fi o trăsătură a economiei românești în continuare, care are o structură total depășită. Și atunci, în condițiile astea, eu cred că toată lumea mă întreabă, doar discutăm, ce se va întâmpla după alegeri. Domnul Bușe, nu se va întâmpla nimic. Nu se va întâmpla nimic din ce ne interesează. Pentru că nu avem cu cine.
1: Haideți să stăm puțin în acest punct, domn profesor. Să recapitulăm încă o dată lucrurile care ne interesează și ar fi posibil de făcut, mă rog, nu neapărat cu aceiași oameni în guvern, dar probabil cu actuala structură a politică, că nu putem inventa altceva, că nu se amestecă. Sau foarte greu se poate inventa altă structură politică, iar alegerile anticipate parlamentare vor duce probabil la același rezultat, pentru că partidele sunt falite. Partidele nu mai generează oameni valoroși, partidele nu mai caută oameni pe care să-i pună pe listă, se aducă în prim plan. Dar unde bubuie și ar putea să intervină de urgență viitorul președinte și ar trebui să intervină de urgență? Unde bubuie? Unde este grav? Că a spus că groapa nu e chiar așa adâncă în care am intrat, e prezentată mai degrabă ca fiind foarte adâncă pentru că e neagră, nu-ți dai seama cât de adâncă e, dar care ar fi lucrurile presante, stringente, unde s-ar putea acționa? Că dacă zicem că acționăm la profesionalizarea nu știu cărui mediu administrativ, acolo e greu, acolo durează ani. Ce s-ar putea face imediat?
2: După părerea mea, sunt total de acord cu dumneavoastră, partidele nu pot să mai genereze o forță care să schimbe lucrurile, o forță reformatoare. Pentru că știm foarte bine, avem partide care au oameni în Parlament care n-au studii, alții care nu știu să vorbească, n-ai ce aștepta de acolo. Dar chiar elita partidelor este strânsă în niște chingi de relații, de obligații, care nu poate să meargă mai departe. Însă în România există o forță nouă pe care mulți o văd, o analizează, dar nu-i dau atenție. Este capitalul românesc. Capitalul românesc a evoluat mai repede și mai bine decât orice fel de alte elemente economice după aderare. Capitalul românesc este astăzi absolut la nivelul de competiție cu alte capitaluri din țările din jur. Nu mai este un capital care să nu aibă importanță ca pondere în crearea PIB-ului. A început să crească mult mai mult contribuția capitalului românesc, însă capitalul românesc nu este luat în seamă în România, pentru că nu îi se creează condițiile și nu îi se acordă atenție. Uitați-vă un lucru care ar trebui să fie simptomatic pentru situația de azi. Avem capitalul românesc care lucrează foarte bine, probabil că are și relații, știu eu, cu niște forțe speciale, care îl mai protejează pe aici, pe acolo, mă rog, asta
1: Păi și
2: așa
1: nu-i
2: sunt, peste tot în
1: totuși
2: lume, nu e ceva de
1: interesant,
2: nou.
1: nu-i
2: Da,
1: ceva
2: are
1: interesant.
2: succes. Are succes. Creează locuri de muncă, creează profit, dar ce face cu profitul ăsta? Nu are încredere în mediul economic românesc, îl dă peste graniță. Două lucruri care pe mine m-au frapat. Capitalul românesc investit într-o mare industrie foarte puternică, care se cheamă industria fotbalului. Oamenii de afaceri românești au cumpărat echipe de fotbal în străinătate. Fotbalul nu este un sport. Fotbalul acum este o industrie, o industrie extrem de importantă, bine pusă la punct. Oamenii de afaceri români încep să cumpere hoteluri de mare prestigiu în locurile de mare tranzit turistic, pe coasta de Azur, în Italia și în alte părți.
1: O să spun și
2: De
1: două
2: ce?
1: nume pentru cei care ne urmăresc. Prima dată v-ați referit la Dan Șucu, care este un industriaș vechi și care s-a arătat capabil, iar a doua oară v-ați referit la afaceriștii numărul unu ai țării în acest moment, frații Dedeman. Vă rog.
2: Exact. N-am vrut să dau nume că nu știam dacă se poate, dar
1: Dar cum să nu, da? E un
2: da,
1: lucru de laudă, nu e un lucru de ocară.
2: da. Am o mare admirație pentru oamenii ăștia care și-au făcut averea, și-au făcut forța politică într-o țară care nu a fost deloc sprijiniți. Dar iată că acum această forță se pleacă din România pentru că nu-și găsește locul. Această forță care s-a creat și care este reprezentată astăzi, lucrul ăsta este excepțional, de oameni tineri. Avem o seamă întreagă de oameni între 30 și 50 de ani care sunt foarte bine pregătiți, care au afaceri de tot felul. Nu ies în față foarte mult pentru că nu au interese, dar sunt în ramuri importante, în IT. Încep să facă niște investiții câteodată foarte riscante, dar importante. Sunt oameni care investesc într-o nouă industrie de tractoare în România, în industrie de autobuze electrice. Sunt eforturi mari pe care le fac, nu mai vorbesc de sectorul imobiliar. Toate lucrurile astea arată existența unei experiențe și a unei forțe și mai ales a unei înțelegeri a realității.
1: Ne-ați
2: De ce nu sunt? De ce nu este folosită această forță?
1: Asta vreau să spun. Ne-ați dat
2: prima zonă. Această forță s-a creat prin folosirea competenței, nu prin folosirea politicianismului. Marea problemă a României în momentul de față, care blochează orice fel de modificare, orice fel de progres, este politizarea la extrem a tot ceea ce înseamnă economie. Oameni care n-au nimic de a face cu postul pe care îl ocupa, ajung să fie responsabili pentru domenii importante până la ministere, azi în România. Eu am o simpatie, să zicem, personală, așa, pentru modul în care se prezintă doamna ministru a muncii. Este o persoană care pare că se înțelege poziția, e întotdeauna, să zicem, bine situată în legătură cu presa, dar modul cum a acționat la această moțiune simplă arată foarte clar ce înseamnă un ministru azi în Guvernul României. Este o persoană care nu face deosebirea între muncă și eficiența muncii. Doamna ministru s-a plâns, era cât pe aceea să dea chiar în plâns, pentru că muncește toată ziua și lumea nu recunoaște acest lucru. Păi, doamna, nu vorba că muncești, nu vorba că stai la birou 24 ore din 24, nu vorba că ceea ce guvernezi, că de-aia ești în guvern, este un eșec. Este un eșec. Legea pensiilor este un eșec răsunător, este o minciună tradusă într-un eșec politic care a creat o distanță extraordinară între populație și instituțiile statului. Populația nu are încredere în instituțiile statului, nu poate să mai accepte minciunile permanente care sunt aproape zilnic la anumite televiziuni despre cum cresc prețurile, cum cresc pensiile care nu cresc de fapt, cum se face indexare care nu se face. Până la urmă, legea pensiilor a sucombat într-o politică de asistență socială, adică a transformat o anumită parte a pensionarilor în asistat social, care li se dă 400 de lei acum și 400 de lei mai târziu ca să nu moare de foame, pentru că pensiile lor nu au putut să fie mărite. Asta e asistență socială. Este trăsătura unui stat subdezvoltat. Deci în condițiile astea, degeaba stai în minister ore întregi, degeaba faci fel de fel de tabele când nu ai o viziune asupra lucrurilor. Păi asta este, să spun eu, portretul tip al guvernanților de astăzi. Cu excepția unor persoane pe care le-am apreciat în mod public și care se luptă cu, mai puțin poate cu morile de vânt, dar oricum se luptă cu niște lucruri care nu sunt foarte tangibile, ceilalți nici nu știu cine sunt, nu știu ce fac.
1: Da.
2: Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu politica de înarmare a României? Adică cheltuim foarte mult și
1: E blocată, domn profesor. Am studiat foarte bine subiectul. Prin decizii administrative opuse interesului național, politica de apărare a României de investiție în infrastructura românească de apărare, cum este ea, sau chiar Greenfield, este pur și simplu blocată, este sabotată. Am perfectă viziune, am vorbit și cu oameni de specialitate. Vreau să stabilim o bornă, un lucru pe care l-ați sugerat aici și mi se pare extrem de bun că l-ați spus. Ziceți așa, dom'le, în orice caz, primul lucru sau printre primele lucruri pe care trebuie să le facă următorul președinte în actuala situație sau indiferent de situația în care ne-am aflat, este să revalorizeze forța capitalului național, să stea alături de el, să-l pună la lucru, să-l ajute, ca să putem avea garanția că punem niște piloni de siguranță în economie. Asta este primul lucru care trebuie să-l facă, nu?
2: Da. Mai e ceva de făcut. Președintele trebuie să înțeleagă un lucru, și anume că România nu reprezintă nimic în lumea internațională. România este o țară a mediocrității. Adică trăim, mâncăm, ne distrăm, mai plecăm prin străinătate, dar nu înșelăm cu nimic. Ne lăudăm că apare câte un sportiv din când în când, că ia câte o medalie. Ne lăudăm că nu știu ce român, că s-a măritat cu un mare patron din Italia. Adică niște lucruri de risori, pur și simplu. Nu avem nimic de excelență. Nimic. Nu suntem în top 10 nicăieri. De ce? Pentru că nu există niciun interes pentru așa ceva. Și atunci lipsa asta de excelență, lipsa de dorință, lipsa de ambiție, pentru că să știți că o țară trebuie să aibă ambiție. Nu trebuie să se lasă purtată de vară. Face ca negocieri să nu reprezentăm nimic, n-avem cu ce să negociem. Noi așteptăm. Așteptăm ca să vină cineva din America să ne spună, știți, alegeți pe X sau pe Y. De ce?
1: Dar nici ea nu mai spun.
2: Să vedem dacă bate vântul din stânga sau din dreapta ca să ne știm cum ne aranjăm cu morile astea care fac curent electric.
1: Din păcate, ați descris foarte bine și suveranismul românesc care se află în acest gen de criză. Suveranismul românesc care de un an și ceva se tot uită peste ocean acolo să vadă ce zice America, ce zice Trump. În loc să vadă suveranismul românesc, oportunitățile, nu știu, venite din China. Suveraniștii din Ungaria, din Serbia, din Polonia, din Italia, că i-a spomenit, dumnezeu, ăștia se uită după capitalul chinez. Ei vor să-și dezvolte țara.
2: O altă orientare pe care președintele trebuie să o dea este aceea de a înțelege că prestigiul și puterea lui ține de ceea ce se întâmplă în România. Nu de vizitele pe care le face la Bruxelles, unde eventual zâmbește și îi se dă și o cafea și o strângere de mână. Asta ce înseamnă? Înseamnă să ai curajul politic pe care l-au avut polonezii, pe care l-au acum și mulți alții, începând de la țările baltice până la Croația, de a vedea că mai există o piață în lumea asta, o piață extracomunitară. A avea relații economice cu zone importante, cum e mediul, Orientul apropiat, care este atât de bogat, cu zona Asia-Pacific, nu înseamnă că nu ești european, nu înseamnă că vrei să ieși din Europa, nu înseamnă că ești împotriva Uniunii Europene. Înseamnă că ai o viziune globală. Nu globală în sens de globalism, ci în sens de piață unică, care va funcționa indiferent ce zice domnul Trump sau indiferent ce va face China. Piața valorilor, a lanțurilor de valori va funcționa. Iar acest teribilism pe care domnul Trump îl poartă azi în lume cu specificul exprimării domniei sale se va tempera. Se va tempera pentru că este împotriva propriei țări, deși vrea să fie invers, dar este împotriva propriei țări. Pe de altă parte, am ajuns în situația în care un simplu obiect, de la un stilou până la un telefon mobil, nu poți să mai faci într-o singură țară. Dacă îl faci într-o singură țară, înseamnă să cheltuiești enorm, să faci calificări și recalificări de forță de muncă și nu asta este viitorul. Când viitorul ce înseamnă până la urmă? Înseamnă un alt pariu extraordinar, înseamnă ce faci cu oamenii ăștia pe care trebuie să-i hrănești în fiecare zi, miliarde de astea, când locurile lor de muncă vor fi luate de mașini din ce în ce mai mult, din ce în ce mai repede. Trebuie să găsești o formă, iar forma este acest lanț valoric care unul face un șurub, altul face un telefon, altul face mai departe, pentru că altfel costurile sunt prea mari și nu ai cum să le acoperi. Așa când acest pariu a domnului Trump se va tempera încet, încet, sigur că are la bază anumite lucruri care pot fi rezolvate, pentru că sigur că comerțul internațional nu e așa de liberal pe cât pare și China ar trebui să înțeleagă că trebuie să introducă yuan în circuitul monetar internațional, că trebuie să respecte ce spune Organizația Mondială a Comerțului. Dar această violență cu care a început nu poate să dureze foarte mult. Dar ce trebuie să înțelegem noi din asta? Că până la urmă noi tot ne învârtim în jurul unor elemente care țin de un provincialism pe care credeam că l-am depășit. Noi suntem parte a economiei globale, suntem parte a Europei, nu suntem europeni sau neeuropeni, suntem în Europa. Și am fost și vom fi, deși trebuie să facem. Trebuie să înțelegem că lumea se schimbă. Se schimbă în ce fel? În felul în care nu poți să te mai bazezi foarte mult pe un singur tip de relație. Trebuie să fii multirelațional, ca să spui așa. Trebuie să ne uităm și ce face China. Trebuie să ne uităm ce putem să avem
1: ce relații cu
2: Vietnam, care sunt extraordinari. Trebuie să ne uităm la o țară care va deveni lider mondial, India. Nu putem să rămânem așa în ograda noastră și să încercăm să ne rezolvăm lucrurile.
1: Doar cu privirea într-o singură parte, multirelaționalitatea despre care vorbeați, China, India, chiar și Rusia, o practică de mult timp. Domn profesor, ca să încheiem partea cu România cumva, vă dau un exemplu. Apropo de inteligența capitalului național, câteva sute de oameni de afaceri, de primă mână, mai mari sau mai mici, au fost invitați la manifestarea de aseară la conferința lui Donald Trump Jr. Au acceptat doar 30-40 dintre ei să meargă acolo și nimeni din cei din prima ligă. Atenție! Adică vă dau dreptate prin prisma poziționării oamenilor de afaceri din România, care își dau seama că de precaritatea strategiilor actuale ale familiei Trump, cum ar veni, și care au zis, dom'le, nu mă duc să pierd vremea nici să dau banii de pomană, nu zgâriu degeaba la ușă, eu sunt pragmatic, îmi văd de treaba mea. Odată cu asta vă adresez provocarea de a-l comenta pe unul dintre oamenii de afaceri destoinici din România. L-am pomenit pe Șucu, l-am pomenit pe Dedeman. Îl pomenesc acum pe Ștefan Vuza. Ștefan Vuza, care pe lângă ce a luat el Kim Complex, Borzești, Sinterom, toate activele industriale mai diferite, mai mozaicate, așa, a luat și Olchimul. Și am înțeles că l-a pus cât de cât pe picioare. Dar nu despre afacerile lui Vuza vreau să vorbim, ci despre o prognoză asta pe care a făcut-o acum 2 săptămâni, în care, la o conferință destul de prestigioasă, omul și-a asumat următorul pronostic. Zice, dacă treburile merg așa din punct de vedere guvernamental și a lipsei de orientare a României, apropo de ce vorbeați și dumneavoastră despre multilateralitatea pe care noi am ratat-o, eu, adică el, Ștefan Vuza, prognozez că în 3 ani de zile, cel mult, România va fi cu 50% mai săracă. Sigur, după aia explicat el ce înseamnă mai săracă România, ce înseamnă mai sărac fiecare cetățean. Este apocaliptic ce zice acest om de afaceri, care totuși este performant. Cum vă poziționați față de afirmația lui?
2: Oricum, fără o schimbare capitală în România, fără o schimbare de concept guvernamental, de strategie, România nu va mai merge bine. Am atins un punct important pe care l-am blocat în 2024, iar în continuare mergem prost. Mergem prost pentru că, din punctul de vedere al teoriei economice, România a intrat într-o zonă care se cheamă capcana venitului mediu. Asta ce înseamnă? Că dacă ajungi la un venit care depășește 13-14 mii de dolari pe cap de locuitor, venit mediu, România a ajuns, nu poți să mai progresezi prin măsuri de reparare, de ajustare, trebuie să ai structuri noi. Ori este ceea ce spuneam. Dacă lucrurile, cum zice acest domn, pe care am auzit, l-am citit, dar nu-l cunosc personal, n-am avut ocazia asta, dacă zice așa ceva, nu știu dacă cu 50%, dar oricum nu vom atinge ceea ce doream să spun de la început, și anume să progresăm în sensul atingerii un nivel cât mai înalt față de resursele care le avem. Noi ne pierdem. Ne pierdem resursele din lipsă de viziune, din lipsă de profesionalism, din lipsă de interes pentru ceea ce înseamnă România. Mi-a spus un lucru mai înainte pe care eu nu am informația, dar simt. Și anume că politica de înarmare a României este sabotată. De ce? Nu știu de cine, nu știu. Nu asta e important. Important e că dacă citești informații în legătură cu ceea ce se întâmplă în acești domeniu, rămâi perplex. Adică, prin toată gama asta de interese pe care o avem, ne alegem cu o bărcuță din Turcia. Când există în lumea asta mari producători atestați de armament, noi facem o combinație cu o industrie infantilă, adică la

0: Di importanza il governo, mi sono anche presentato al Siamo di indipendente comitato che è stato occupato per Facebook fotografie, ma offro a Londra, ma offro a Parigi, fa qualcosa a questa agenzia governamentale, non so. Dar dacă te uiți, totul este ar putea. România ar putea să fie un hub energetic. România ar putea să fie un producător de armament. Deci nimic nu e sigur, nimic nu este bătut în cuie, nimic nu este statuat. În condițiile astea, acest domn, acest capitalist român, a înțeles realitatea. În momentul în care nu există o strategie bine pusă la punct și care să fie responsabilă în fața celor care te-au ales, nu poți să mergi mai departe. În momentul în care mi se spune foarte clar că se vor lua măsuri ca România să nu intre în recesiune. Se vor lua măsuri. Se vor lua măsuri ca să măturăm străzile. Cum vine asta? Se vor lua măsuri. Care sunt măsurile alea? Pentru că asta este o chestiune vitală. Ce face guvernul ca să nu intrăm în recesiune? Domnul președinte interimar al României ne anunță aproape așa, ca și cum ar spune bună ziua. Știți că e pericol mare să intrăm în recesiune. He? Și îmi spune mie ca cetățean, dar dumneavoastră ce faceți? Un fost consilier onorific al primului ministru ne arată pe o tablă la televizor cum ar fi trebuit să fie bugetul, dar atunci când ai fost consilier onorific, ce ai făcut? Deci o seamă întreagă de întrebări care țin de ce se face în România la nivel guvernamental. Și ce se face? Se face ceea ce pe aici, pe acolo, mai poate să pătrundă profesionalismul, pentru că altfel este numai politică. Numirile care se fac acum în guvern sunt numiri politice, nu sunt numiri tehnice. Greșelile enorme pe care le-a făcut politica fiscală a României, pedepsind tocmai pe cei care trebuiau să facă ou de aur, merg de afaceri, cu trenulețul și cu altele, greșelile nu au fost penalizate, au fost mutate la minister. Ce încredere poți să ai în asta? În momentul în care responsabilul cu politica muncii și a pensiilor în România face confuzie între creșterea pensiilor și indexarea pensiilor, ce încredere poți să ai? Și atunci știi ce s-a întâmplat în Înghețe? În Ungușe, oamenii ăștia, care suntem noi? Eu mă consider un om pentru că am renunțat la politică de ani de zile. Nu parcurs, și am și vârstă, am și alte probleme. Dar un om ca mine, dar sunt oameni care nu au, și nu vreau să supăr pe nimeni, nu au pregătirea mea. Și nu înțeleg despre ce e vorba. Înțeleg că lucrurile merg rău. Nu se orientează spre altceva? Pe un domn Georgescu, spre exemplu. Și domnul
1: Așa e.
0: Georgescu poate să zică orice. Poate să zică orice. Și domnia sa are un talent deosebit ca să spună orice. Eu chiar apreciez talentul de a învârti frazele fără idei. Apare ca o speranță. Și atunci nu putem să ne întrebăm unde mergem? Încotro. Cu cine? Cu ce? Așteptăm ca să vedem ce o să zică administrația americană despre România. Păi ce să zică despre România? Ce reprezintă România până la urmă decât o țară la Marea Neagră, care Marea Neagră este importantă? Ori această oportunitate noi nu o folosim. Așteptăm să vedem ce o să facă. O să-și retragă trupele, nu o să-și retragă trupele. Avem o comunicare directă cu Washington acum? Avem o comunicare cu fiul domnului Trump? Asta nu înseamnă nimic.
1: Nici măcar cu el, dar oricum nu înseamnă nimic și nici măcar cu el.
0: Nu,
1: Dar
0: dar este altceva. Este un turneu care trebuie să fie finanțat. De-aia vine, de-aia cere bani pentru orice.
1: da.
0: Și
1: Pentru
0: atunci,
1: masă. A cerut 10.000 de euro pentru un loc la masă.
0: exact, putem să credem că dacă domnul Trump Jr. a venit în România, administrația americană să fie mai atentă cu România, dar România ce este? Este o țară care nu poate trăi fără împrumut. Deci suntem la cheremul tuturor.
1: Deci
0: Pentru că lucrul ăsta
1: este
0: este
1: o țară de
0: știut.
1: tip povară. La fel cum Moldova este o țară de tip povară pentru noi, România este o țară de tip povară pentru sistemul financiar internațional sau pentru

0: partener,
1: Foarte
0: dar
1: rău.
0: aș vrea să venim
1: Deci
0: pe.
1: trebuie o schimbare, ca să fie clar. Trebuie o schimbare, o schimbare de fond.
0: Dumneavoastră sunteți în stare și cred că dacă, nu știu, acum trebuie să lăsăm modestia la o parte, dar cred că dacă 5-7 oameni ne-am strânge cumva și cineva ne-ar mobiliza cu un scop final, doar să discutăm, să identificăm niște lucruri reale, probabil că am putea să punem la dispoziție un set de propuneri care după aceea să fie urmate sau nu, dar ele ar putea să stea pe masă. Și acum vin exact din zona asta militară pe care ați pus-o pe masă, zona militară, mă refer la Marea Neagră. Marea Neagră este tratată din punct de vedere militar acum, sigur, și comercial ulterior, dar deocamdată e vorba de securitate militară aflată în atenția Rusiei, dar și comercială ulterior, repet. Chiar așa v-aș întreba, dacă vedeți, simțiți, credeți că geoeconomia care se implementează acum. Nu, se implementează o nouă geoeconomie, știm. Ne-ați explicat și noastră, BRICS-ul vine, face, China, America greșește, se duce în America de Sud, dacă mai e lăsată. Deci, dacă geoeconomia care se reconstruiește acum în noua ordine mondială va fi azimutată funcție de potențialele militare sau funcție de discuțiile strategico-militare sau negocierile strategico-militare, pentru că ați pomenit și Orientul Mijlociu care e dominat de război, ați pomenit și Ucraina care e dominată de război, regiunea noastră, și dacă mergem mai departe, sigur ne gândim și în zona asiatică la potențiale conflicte Corea de Nord, Taiwan. Vă rog.
1: După părerea mea, în momentul de față, tot ceea ce înseamnă relație geoeconomică, geopolitică, oricum am luat-o, contează mai puțin din punctul de vedere în care am crezut toți, și anume din punctul de vedere al economiei globale. Contează foarte mult din punct de vedere al războiului global, ca să zic așa.
0: Da.
1: Rapporturile de forță militară vor prevala, după părerea mea, în viitoarea etapă. Nu economia, ci armata va fi cea care va decide multe lucruri în viitoarea etapă, în Marea Neagră sau în alte părți.
0: A mai fost vreodată așa pe durata vieții dumneavoastră, domn profesor?
1: Da, cum să nu, a fost. A fost.
0: Da.
1: A fost mergând până la paroxism. Adică raporturile militare erau atât de puternice încât când eram elev în cursul primar ne scoteau la demonstrații pe stradă ca să zicem URSS bastion al păcii. Pentru că toți se temeau de război, de bombe atomice, am făcut cursuri ala, în cursul primar, să ne băgăm sub bălci dacă ne atacă americanii cu bomba atomică. Era o psihoză a războiului, care acum se dezvoltă. Iar lucru care este cert ce trebuie luat în seamă este apariția unei noi piețe, piața armamentului, care promovează anumite economii, anumite țări. Țări care nu au alte posibilități ca să iasă în evidență, vor fi importante din punctul de vedere al acestei producții. Și atunci să urmărim câteva lucruri. Creșterea importantă, aproape enormă, a producției de armament în India. India a devenit un mare producător de armament.
0: Armament,
1: Arabia
0: deci
1: Saudită,
0: armament de tip convențional, armament.
1: armament de tip convențional, aviație, dar bineînțeles că este și puterea atomică, nucleară,
0: Asta știm.
1: dar are producție de portavioane, are producție de avioane,
0: Oh, n-am știut că
1: tancuri.
0: India produce portavioane, asta este o mare
1: Da?
0: transformare.
1: A produs și portavioane cu licență sovietică pe care le-a îmbunătățit. Pentru prima oară, Arabia Saudită a trecut la producția de armament, de la achiziția de armament. Are niște începuturi de producție de armament. Vietnam produce armament. De China nu mai vorbesc. Europa vrea să iasă din criza în care este, transformând industria auto, care este în criză, în industrie de armament. Rheinmetall, Volkswagen, toți sunt acum în mare creștere pe bursă pentru că au trecut la industria de armament. Armamentul e o marfă. Marfa asta trebuie să fie cumpărată, vândută și consumată. Deci se va întâmpla ceva. Forța militară este un lucru important. România nu se va apăra niciodată cu forțe proprii dacă vom fi atacați, Doamne ferește, de Rusia sau într-un viitor de 20-25 de ani de Ucraina. Dar faptul că ne înarmăm este o chestiune necesară, pentru că arată că avem conceptul care ne-a lipsit foarte mult timp. Parafrazez aici, nu dezvoltare prin proprie forțe, ci apărare prin proprie forțe. Nu ne putem lăsa în seama unui sprijin care vine pe articolul nu știu care din NATO, pe nu știu ce și nu știu cum. Trebuie să avem ceva cu care să ne apărăm. Iar această ceva care trebuie să ne apărăm înseamnă o industrie până la urmă. Industria aceasta e necesară României astăzi. Pentru că industria de armament aduce un lucru de care avem nevoie, know-how și tehnică modernă. Deci, de aceea sunt preocupat de industria de armament și îmi pun întrebări ce se întâmplă până la urmă, când văd că nimic nu este clar.
0: O să mă ocup și mai temeinic de acest subiect, o să-mi iau răgaz la această mini-vacanță de 1 mai și o să vin cu niște precizări, pentru că m-am documentat destul de mult, dar nu l-am racordat. Este limpede pentru mine că am fost sabotat. A spus un lucru foarte important, faptul că dezvoltarea industriei militare, de fapt, aduce în paralel prezența în zona de producție a unor tehnologii înalte și a unei cercetări de calitate, din care beneficiază în lateral, în sus sau în jos, și restul industriilor dintr-o anumită țară. Deci performanța industriei militare, de fapt, generează performanță la mai multe niveluri. Ce să ne așteptăm atunci, domn profesor, ca să ne apropiem de încheiere, ca în această accepțiune țări precum China, care nu mai e cazul să e deja lider, de facto, dar mai ales Rusia sau India, care vin din spate, au șansa să progreseze tocmai pentru că s-au concentrat în ultima vreme pe implementarea în altei tehnologii de industrie militară și pe cercetarea aferentă necesară industriei militare?
1: Da. Vor face progrese importante. Uitați-vă la o știre care apare mereu sub anumite forme. Ucraina este în război de 3 ani de zile. O țară în război, o țară bombardată în sfârșit.
0: Da.
1: Scoate periodic armament de ultima categorie. Foarte. Deci este stimulată să facă așa ceva de nevoia de apărare. Deci oportunitatea asta cinică, până la urmă toxică, a războiului, dezvoltă cercetarea și dezvoltarea. Eu, din acest punct de vedere, nu subestimez Europa. Mulți zic că Europa nu mai e, mai e ce a fost. Europa are o forță intelectuală imensă. Pot să pariez că în 10 ani de zile Europa va deveni o forță militară extraordinar de puternică, pentru că ce s-a întâmplat acum cu Donald Trump a fost un ceas deșteptător, a sunat și Europa, pe lângă alte lucruri, s-a și trezit. Și a văzut că nu prea are ce să facă, pentru că toate lucrurile vin din Statele Unite, iar Statele Unite, dacă nu mai vor să dea nimic, ce ne facem? Și le facem noi. Și o să le facă, pentru că întotdeauna a făcut și a făcut lucrurile Germania, mină țară care cade în criză, cum zic alții, se va renaște. Avem extraordinară inteligență tehnologică britanică, nu mai vorbesc de Franța și Italia și până la urmă...
0: Peste tot unde sunt mari universități, peste
1: deci,
0: tot unde sunt mari
1: Europa se va deștepta. Problema este ca noi să ținem pasul pe Europa. Asta e problema. Să nu așteptăm ca totul să vină de acolo. Este cazul ca viitorul președinte al României să fie un generator de politici la nivel european, nu un ascultător de politici la nivel european. Să nu încerce să fie amabil la Uniunea Europeană în speranța că poate după mandat se va da un post acolo. Lucrul ăsta trebuie să fie înțeles de viitorul președinte. Este o oportunitate istorică pentru persoana care va fi președinte să ridice România la locul pe care îl are din groapa aia de care discutam și care până la urmă nu trebuie să ne sperie prea mult. Este un început. Sigur că va fi greu, dar România are o trăsătură extraordinar de puternică din punct de vedere al dezvoltării economice, are adaptarea. Nu toate țările au puterea de adaptare pe care
0: Principala calitate, principala calitate a noastră este adaptabilitatea. O încercăm și la mod personal. Am făcut-o cu toții noastre când ați studiat, ați predat în străinătate, n-ați avut ce să faceți, a trebuit să vă adaptați la niște alte realități diferite de cultura noastră. Am însă o problemă pe care vă ridic. În toate exemplele pe care le-ați dat, că sunt cele europene, Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, că sunt celelalte de tip eurasiatic, Rusia, India, China, domn profesor, noi vorbim, puteți dăm și exemple de țări mai mici, dar noi vorbim în aceste cazuri despre un mediu universitar puternic, despre profesori cu experiență care la rândul lor au studenți sau asistenți de mare calitate, oameni care performează, care cercetează, care publică în articole, în reviste internaționale de profil, articole unice, avangardiste. Sunt școli de gândire în continuare în jurul marilor universități din toate aceste țări pe care ni le-ați dat ca exemplu. România este praf din punct de vedere universitar. Bineînțeles că mai există oameni ca dumneavoastră și eu cunosc, nu doar pe noastră vă cunosc foarte bine, dar mai cunosc încă câțiva profesori, dar mult prea puțin față de necesarul de care am avea nevoie. Și fiind tată de băiat proaspăt absolvent la Wirtschaft Universitet la Viena, tânărul deputat, adică la o universitate prestigioasă, știți despre ce vorbesc, fiica mea termină peste o lună la cea mai tare universitate de geopolitică, dar tot noi din România, de la St. Andrews, din Scoția, eu cunosc aceste rigori și cunosc diferența dintre ceea ce au învățat copiii mei și ceea ce învață colegii lor de generație care au rămas în țară. Cum ne descurcăm noi aici? Pentru că noi nu vom putea administra conceptele de înaltă tehnologie sau măcar conceptele de dezvoltare aferente și științei pe care dumneavoastră o administrați foarte bine și aveți atâta experiență. Cum ne descurcăm noi fără acest mediu universitar și de cercetare?
1: E o mare problemă. Eu nu mai predau acum pentru că...
0: N-am știut. Îmi pare foarte rău că nu mai predau.
1: Am refuzat să predau pe calculator. Asta nu e școală. Școala se face cu elevul față în față. Țin niște cursuri, sunt invitat la Colegiul de Apărare și îmi face mare plăcere să mă duc acolo. Mai țin conferințe pe la universități, dar nu cu, într-o bază didactică adevărată.
0: Da.
1: Să știți că am legături cu destul de mulți tineri care îmi scriu, sunt cu ei în legătură pe internet, mă și întâlnesc cu ei, remarc o creștere importantă a calității și a interesului tineretului pentru ceea ce se întâmplă. Legenda aia urbană care circula, că tineretul de azi e dezinteresat, că ne-i place, că vrea numai muzică și nu știu mai ce, nu se adeverește acum. Avem tineri care chiar vor să facă carieră, care vor să... Din păcate, nu-și găsesc loc în România. Nu-și găsesc locul pentru că în aparatul de stat...
0: Nu se căutați, probabil, în primul rând.
1: Nu, aparatul de stat, pătrunderea se face pe bază politică. În învățământ, promovarea se face greu. Iar învățământul în România nu este tratat la valoarea lui. Învățământul este un sector al investițiilor. Nu e tratat. Acest domn care e acum ministrul învățământului, rectorul de la
0: Cluj,
1: îl urmăresc pentru că are niște idei inovatoare foarte interesante. Tot timpul este prezent în presă cu ceva nou, dar nu știu în ce măsură poate să le aplice în practică. Deci e o pattern albă pe harta asta a dezvoltării României care ne va cere timp ca să o punem la punct. Și asta înseamnă ce? Înseamnă să apară un spirul haret pe undeva, care să înțeleagă că, de fapt, educația este cea mai importantă nevoie a României făcută nu numai la București, la Cluj sau la Iași, ci peste tot, că populația României este needucată în două domenii extrem de importante, care vor fi și mai importante în viitor, și anume în domeniul IT și în domeniul economic. Economia pătrunde peste tot. Ai de-a face cu contracte, cu relații, cu fel de lucruri care cer o minimă știință economică. Pe de altă parte, vorbim despre trecerea la bani virtuali, când noi avem oameni care nu știu să mânuiască un calculator, care nu știu ce înseamnă un raport la un bancomat sau așa mai departe. Deci e foarte mult de făcut în domeniul general. Dar avem nevoie și de o elită. Elita asta care trebuie să fie formată, știți unde începe să se orienteze, în anumite instituții ale marilor companii internaționale din România, care au niște cursuri. Eu am avut ocazia să fiu invitat, a fost o mare plăcere, acum un an și ceva, la Brașov, unde fostul primar de atunci organizase o întâlnire pentru învățământul dual, adică pentru învățământul de meserii, pe care îl făceau două companii elvețiene care lucrau la Brașov, nu Ministerul Învățământului României, ci aceste companii elvețiene care organizase propriul lor învățământ pentru nevoile lor. Aveau nevoie de strungare, aveau nevoie de sudor, aveau nevoie de maestri, de tot ceea ce înseamnă economia adevărată. Deci aici e un pas mare de făcut. Întrebarea dumneavoastră este o întrebare care pentru mine este o problemă de mult timp. Toți, să zicem, studenții meritoși pe care i-am avut, pe care i-am sprijinit, pe care i-am făcut doctor, au plecat din învățământ. Pentru că gafa e mică, greutățile sunt mari, au plecat pe la bănci.
0: Mâncătoria și mai mare? Mâncătoria da? Între oameni și mai mare?
1: Exact. Deci aici este mult, mult, mult de făcut. Deocamdată, deși nu este foarte corect ceea ce spun, nu e în sensul adevăratului patriotism, ca să zic așa, deocamdată îmi pun speranța pe învățământul din străinătate. Îmi pun speranța că cei care învață acolo se vor întoarce în România și vor aduce un spirit nou.
0: Da, e foarte important ce ne-a spus. Deocamdată mie mi s-a întors numai unul, băiatul pentru care studii economice, fata cu studii geopolitice nu prea are unde să se angajeze în România. Nu cred că va veni deocamdată.
1: Vedeți?
0: Da, nu are, adică este prea calificată, nu caută nimeni. Este și șefa de promoție acolo, adică s-a dus departe cu expertiza și nu...
1: Mă gușe, dar ați ridicat o întrebare care e esențială pentru România de azi. Are cineva din cei care ne conduc azi în România nevoie de competență? Nu e o concurență?
0: Probabil că ceea ce ne-a spus dumneavoastră de oportunitatea creată prin criza actuală, inclusiv prin ceea ce face Trump, inclusiv prin ceea ce ni se întâmplă, Europei, Uniunii Europene, despre asta vorbesc, s-ar putea să funcționeze și în cazul României și cumva, dacă mai suntem norocoși, cum noi am fost de-a lungul istoriei și știți bine că ați studiat-o cu atenție, dacă mai suntem norocoși, dintr-o conjunctură din asta, cu bruma de expertiză care ne-a mai rămas, că ne-a mai rămas ceva, să putem să ne ridicăm din nou. Domn profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru astăzi. În următoarele zile să înțelegem că vă uitați la televizor astăzi, mâine, mai citiți, mai studiați, dar mergeți la vot duminică, vedeți, încă nu știu.
1: Sigur.
0: Dar vă hotărâți până duminică.
1: Vă mulțumesc încă o dată. Sănătate multă și numai bine.
0: Numai bine, domn profesor, vă doresc multă sănătate. Prietenul a fost profesorul Mircea Coșa. O plăcere pentru mine. Sper că și știu că și pentru voi care ascultați. Nu sunt veștile atât de sumbre, dar dacă stăm să le analizăm în urma conversației pe care am avut-o cu domnul profesor Coșa, ajungem la concluzia că aceste vești sunt foarte sumbre, pentru că ne apropiem de fundul sacului de resurse. Resursele dispar, unora le dispare energia, altele dispar din țară și fără resurse umane, prieteni, nu de astea, că avem destule, pământ, bogății, metale rare, avem și noi, nu numai Ucraina. Mai multe ca Ucraina avem noi. Mă rog, se știe asta, dar doar de către inițiați. Resursele umane, dacă dispar, nu ne mai salvează nimeni.
2: Ce în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.
3: Ați ascultat redifuzarea ediției din 29 aprilie 2025.
4: You're on Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
5: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. She's crazy like a fool.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașul îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașul.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașul. Carieră, nu doar job.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbasu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu, carieră, nu doar job.
2: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
3: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
4: Fără sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
5: Dar mi l-ai dat azi.
4: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără sense la job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără sense. 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
6: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
7: Rezervări la telefon 0753-112-222.
8: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergent. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404-271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt Jessy Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
8: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: drumul spre munte te-ați lei de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Breaza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Breaza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: drumul spre munte te-a zlei de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Braza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.